Pasukan, jangan lupa, pasukan bola sepak wanita Selangor menepati ramalan apabila menewaskan pasukan Perak di separuh peringkat separuh akhir dengan keputusan 5-1. Jadi pasukan bola sepak wanita Selangor akan mara ke pusingan akhir. Okey, selepas ni kita nak sambung lagi sembang sukma dan juga senarai acara yang berlangsung hari ini 18 Ogos 2026 hari Selasa. Jadi kekal melekat bersama-sama kami sembang sukma, teh tarik kopi O Selangor FM.

Kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan

0: pilihan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara.

Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan pejabat Perdana Menteri wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bertim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 90% pusat data Cyberjaya terhubung rangkaian jentian optik baru. Selangor kumpul data pelarian setiap daerah untuk tindakan Kementerian Dalam Negeri. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 10 pagi dimulakan dengan perkembangan SUKMA 2026. Ikuti laporan Zanariah Zainal Abidin.
2: Memasuki hari ketiga Sukan Malaysia SUKMA Selangor 2026, kontijen tuan rumah terus menguasai kedudukan teratas kutipan pingat dengan 14 emas, 15 perak dan 10 gangsa keseluruhan 39 pingat. Terengganu berada di tangga kedua dengan 13 emas, 20 perak dan 7 gangsa, diikuti Johor dengan 11 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Bagi Selangor, antara pencapaian utama ialah skop polo air lelaki dan wanita yang masing-masing meraih pingat perak selepas tewas kepada Sarawak dan dalam aksi final. Pingat perak turut disumbangkan Muhammad Daniel Hakim menerusi acara 400 meter lelaki dengan cacatan terbaik peribadi 47.61 saat, selain Adania Muhammad Razwan dalam acara perseorangan wanita 10 pin bowling. Kuartet 4x100 meter lelaki pula meraih gangsa dengan catatan 40.29 saat, manakala skuad sepak takraw lelaki menerusi rentak positif selepas menewaskan Sarawak 3-0. Dalam bola sepak wanita, Selangor mara ke final selepas membelasah perak 5-1 dalam aksi separuh akhir malam tadi. Jurulatih Selangor, Osmera Omara, memuji semangat juang pemain yang terus menyerang dan tidak berputus asa meskipun perak bertahan dengan baik.
3: So, players kita keep trying, they keep attacking, they didn't give up, and in the end, even though Perak played defensively very well, but because we keep trying and then, you know, we managed to score 5 goals.
2: Menurut Osmera, kemenangan besar itu hasil kesabaran pemain untuk terus menyerang dan mencari ruang sehingga berjaya menghasilkan 5 gol. Namun beliau mengingatkan skuadnya supaya tidak leka kerana beberapa aspek masih perlu diperbaiki.

0: mistakes. Of course, mistakes can happen, but the key will be to reduce mistakes, especially big mistakes.
1: Selangor kini menanti lawan di final dengan sasaran meneruskan momentum kemenangan bagi memburu pingat emas bola sepak wanita Sukma 2026. Dalam acara angkat berat, Selangor menyasarkan dua pingat emas daripada baki lima kategori yang akan dipertandingkan sehingga Khamis. Jurulatih Selangor Nasarudin Mahyudin berkata, pingat perak Saza Iliana Maizan dalam kategori 53 kg dengan jumlah angkatan 138 kg dianggap sebagai bonus selepas dua hari pertama lebih memberi fokus kepada pendedahan atlet. Dua kategori yang menjadi sasaran utama emas ialah 79 kg lelaki dan bawah 100 kg lelaki. Dalam pada itu, perjalanan temasya turut diselubungi berita duka apabila jurulatih softball lelaki Terengganu Wan Muhammad Syamin Amirul Wan Muhammad Sofli meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri ketika perlawanan menentang Negeri Sembilan semalam. Situasi mencemaskan turut berlaku di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM apabila lebih 6 atlet dilaporkan mengalami dehidrasi dan strok haba ketika saingan olahraga susulan cuaca panas. Untuk saingan hari ini, tumpuan beralih kepada beberapa acara yang memasuki fasa penting untuk Selangor, antaranya petong, beregu lelaki dan wanita di peringkat awal dan kalah mati, manakala bola jaring menyaksikan Selangor berdepan Kedah dalam kumpulan C. Saingan memanah, rescue lelaki dan wanita turut memasuki pusingan kelayakan selain acara olahraga yang diteruskan mengikut jadual. Saya kira setakat itu dulu laporan, kembali bersama Nadia untuk buletin selanjutnya.
2: Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengambil pendekatan rundingan secara harmoni dengan mengunjungi pemilik premis bagi membantu menyelesaikan tunggakan cukai taksiran. Menerusi operasi yang dilaksanakan, sebanyak 106 premis kediaman dan komersial diperiksa membabitkan tunggakan berjumlah hampir RM138,000. Menurut MPAJ, antara isu dikenal pasti termasuk 11 rumah kosong, pemilik enggan memberi kerjasama dan pemilik yang telah meninggal dunia. Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Rangkaian jentian optik sepanjang 40 km yang siap sepenuhnya di Cyberjaya kini membolehkan hampir 90% pusat data di kawasan itu menikmati sambungan internet berkapasiti tinggi. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, rangkaian itu turut berpotensi diperluas ke rangkaian antarabangsa termasuk kabel dasar laut di Singapura. Beliau berkata, jarak rangkaian sedia ada dengan infrastruktur PG lingkaran fiber hanya sekitar 20 hingga 30 meter sekaligus memudahkan proses penyambungan.
3: Adalah rangkaian hampir 90% data center di Cyberjaya itu akan terhubung dengan rangkaian ini. Jadi ia akan memberi peluang perkhidmatan atau membuka peluang perkhidmatan kepada data center untuk berhubung dengan rangkaian kita. Dan nanti dengan PG lingkaran yang macam saya sebut tadi, untuk keterhubungan di peringkat antarabangsa ataupun internet antarabangsa ataupun keterhubungan di peringkat antarabangsa sampai kabel bawah laut di Singapura, jaraknya hanya tinggal 20 meter, 30 meter saja dengan PG lingkaran. So with that, sebenarnya dia menyediakan keterhubungan yang paling sempurna lah kepada perkhidmatan data center kita di masa depan, terutamanya di Cyberjaya. Cyberjaya is ready. So saya ingat dengan PG lingkaran ni just eksplorasi, but within 2-3 months I'm confident that kita boleh menghubungkan sebab tak begitu panjang. Later nanti bila di Shah Alam, dan mereka juga akan berhubung untuk dirangkaikan. So 40 km done di Cyberjaya.
2: Sementara itu, kerajaan negeri sedang mengumpulkan data pelarian termasuk etnik Rohingya di setiap daerah untuk dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri bagi tindakan lanjut. Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, proses itu dilaksanakan menerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah dengan hululangan antara daerah yang sudah mengumpulkan maklumat berkenaan. Menurutnya, urusan pendaftaran dan tindakan terhadap pelarian adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan menerusi KDN. Katanya, proses pendaftaran perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum tindakan susulan termasuk penghantaran pulang ke negara asal dapat dilaksanakan.
3: Kita tunggu proses pendaftaran itu selesai untuk kita susun dan aturkan balik. Tanggungjawab yang memberikan lesen ini UNHCR. Kesannya kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seboleh mungkin kita nak hantar balik, dan nak penghantaran balik itu memerlukan persetujuan kerajaan mereka. Stateless ni bukan hanya Rohingya lah, ada banyak lagi. Tapi kita akan tumpukan yang itu dulu. Tapi ini bidang kuasa pihak kerajaan persekutuan. Di pihak negeri kita setakat tak boleh bagi lesen.

0: Yang tak boleh bagi kebenaran tu kebenaran. Tapi kalau orang awam bagi mereka tinggal dekat rumah mereka menyewa, itu di luar bidang kuasa negeri.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di Gombak dan Hulu Langat. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Zulusni bin Cik Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 17 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 18 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 7 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah, 2 kes kebakaran melibatkan kedai, 1 kes kebakaran melibatkan pejabat, 1 kes kebakaran melibatkan stor dan 1 kes kebakaran melibatkan tokong. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 32 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pusat sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes pintu berkunci dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis emas pula adalah sebanyak 52 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu melibatkan kes pintu rumah berkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 103 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

15 perak dan 9 gangsa dan jumlah keseluruhan pingat sebanyak 38 pingat. Dan tempat kedua Terengganu, 13 emas, 20 perak, 7 gangsa, jumlah keseluruhan pingat 40. Okay? Jadi kita terus berikan sokongan yang padu buat kontinjen kita bagi Sukma Selangor 2026. Pastinya kita nak berikan semangat yang lebih sikit lah untuk kontinjen Selangor. Okay? Terus dengarkan Selangor FM kerana kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai Sukma Selangor 2026. Ini dia Jacqueline Victor, Gemilang.

0: Selangor FM di 100.9 Bilang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

berdiri seorang perindu. Okey, daripada penyanyi Ibnu Reza, yang mana satu pilihan hati anda? Pilama satu, mimpi yang tak sudah, ataupun pilama dua, berdiri seorang perindu. Buat undian anda sekarang dan hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Selamat FM.

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negeri Selangor dalam Temasa Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36. Hujan derita di bawah langit gempita. Mulu dikunci. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sar hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13 RMK 13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara.

0: dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
1: Ajar tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: On your mark, get set.

Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang boleh ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam, jejambat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

lalukan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Lau Wasson, menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan jangan lupa juga di jam kedua, seperti yang saya wawarkan kepada anda, kita akan bawakan kepada anda podcast untuk Sukma kita untuk hari ini, untuk edisi 18 Ogos 2026. Dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.37 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 8.39 minit malam. Layan dahulu.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

Radio Malaysia Selangor FM. Saudara seketika, jom sama-sama kita ikuti podcast untuk Sukma untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026.

Radio Malaysia Selangor FM ku benar-benar ya benar-benar di sini temankan anda. Okey, harap anda juga setia bersama dengan Selangor FM. Okey, waktunya kepada anda nak dengarkan lagu anda ku dari nombor WhatsApp kami ku 1933044425. Okey, ada rakan kita ni nak dengarkan lagu daripada Tomok, Sejarah Mungkin Berulang. So, saya ingat itu antara orang kata dan lagu itu kan. Macam itulah nada dia kan, Tomok kan. Okey, permintaan daripada Isyad daripada Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Okey, yang lain nak dengarkan lagu tu boleh je hantarkan ke 1933044425. Assalamualaikum Kak Anna Ayu, makasih. Itu je kirimannya, ringkas dan padat ya. Yeah. Okey, tapi sebelum tu kita layan dahulu lagu ni. Lama rasa tak dengarkan lagu daripada Hil Husaini, Jumping.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam Belanjawan 2027. Immigration MCMC meterai MOU Pantras Jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, selain dengan ku tak bisa. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Saya nak sambung lagi baca kiriman yang dikirimkan ni. Dia kata, saya Syam dari Kelanang Banting, hendak minta titian Hasrat daripada Samudra. Lagi ada kata-kata juga sebenarnya. Okey, saya nak bacakan ni kata-katanya, kata-katanya. Oh. Kemain lagi. Okey, dia kata, ada luka yang tidak berdarah tetapi peritnya meresap hingga ke dasar jiwa. Namun ingatlah, tanah yang paling subur seringkali disiram oleh hujan yang paling lebat. Ada satu kata-kata juga tau. Ini ini daripada kata-kata daripada Syam, tapi ada satu ni saya teringat. Dia kata, kadang-kadang mungkin sebatang pohon tu tidak menghasilkan bunga yang cantik, tetapi ianya punya akar yang kuat. Okey, jadi macam ada simbolik jugalah sebenarnya dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih Cikgu Noli juga hantarkan kiriman. Terima kasih Cikgu Noli. Kalau ada anugerah pendengar paling setia, saya pasti akan ubatkan Cikgu Noli sebagai pemenangnya. Amboi. Mei alamat ya, Mei alamat. Kita nak bagi award ni. Okey. Cikgu Noli hantarkan kiriman. Dia kata, hi Anne, kita sama berkonti di jam terakhir. Memang suka menyapa di waktu begini. Betul lah . Agaknya waktu-waktu sebelum lena tu lah kan. Entah-entah bila saya baca tu dah lena lah. Tak sempat dengar . Okey, lagu Hindustan boleh ke? Dil Karista. Okey, lakonan Arju Rampal dan Ashwara Rai. Lamanya saya tak tengok filem Hindustan . Tapi kalau ada senarai-senarai filem yang saya suka sebenarnya, kalau filem Hindustan ni, antaranya saya memang suka kalau lakonan daripada Hidrat Roshan. Saya tak tahu

suka filem atau saya suka pelakon dia? Kadang-kadang yelah, kita kena confuse. Mungkin faktor pelakon tu mainkan peranan ya. Okay, tapi saya ingat lah antara Kahuna PRH. Lepas tu ada filem Doom. Doom pun saya suka juga. Okay, lepas tu yang lagu Jaja Si Bangkar tu, filem apa eh? Itu pun menarik juga. Banyaklah sebenarnya. Kan, saya suka, saya suka. Lagi satu, Arjun Rampal kan? Okay, sekejap. Saya ingat balik Arjun Rampal kan? Nanti saya tengok macam mana. Dia kadang-kadang faktor hero tu sebenarnya tetap perangai kan. Okay, lain dahulu Aina Abdul katanya kamu terus dengar Sang FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia Firman dengan Kehilangan. Okey. Dan yang pasti kita dah sampai ke hujung bersama dengan anda untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pastikan esok seawal 6 pagi anda dah tune 100.9. Kalau boleh tak perlu tukar frekuensi, tidur saja dengan siaran Selangor FM, walaupun 12 malam nanti kita akan seketika bersama dengan rakan-rakan di National FM kan. Okey, terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman yang mana tak sempat saya bacakan. Esok malam saya kembali lagi temankan anda. Okey. Apapun untuk anda, jom lagu ini sebagai penutup untuk sesi 18 Ogos 2026. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Mojo, Dahsyat. Selangor FM. Jumpa lagi esok malam, okey. Bye bye. Jangan lupa cuci kaki tau.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Map Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langat, di Negeri Sembilan, di Podisen, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga ada boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, beristirahat, tiba-tiba mendapat satu panggilan ataupun panggilan palsu. Jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelirukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenalan, nombor akaun bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon skam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun skamer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Suara cinta daripada Kepulauan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria, pertemankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di Baling Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Dan juga jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana saja. Tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV, di TV 1, TV 2, di saluran TV OK, dan juga di Sukan Plus. Ada The Sukan, ada program hiburan, program agama dan juga dokumentari menarik khas untuk anda, semestinya di RTM. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 6.33 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. 44 pesara tentera tidak berpencen Dun Tanjung Sepat terima voucher Jom Shopping. Jadi seramai 44 pesara tentera tidak berpencen di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Sepat terima voucher Jom Shopping bernilai RM200 seorang sempena sambut Hari Pahlawan Negeri Selangor. Jadi voucher berkenaan disampaikan Ahli Dewan Negeri Dun Tanjung Sepat Datuk Burhan Aman Shah menerusi Majlis Sumbangan Mesra Rakyat dan penyerahan voucher Jom Shopping di Batu Laut semalam. Datuk Burhan berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kepada pesara tentera atas jasa dan pengorbanan mereka dalam pertahankan keamanan serta keselamatan negara. Jadi kesemua 44 pesara askar tidak berpencen terima baucer Jom Shopping bernilai RM200 setiap seorang sebagai tanda penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka kepada negara. Dalam majlis sama, sumbangan mesra rakyat turut disampaikan kepada 44 penerima terdiri daripada sekolah, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, rumah ibadat, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung, JPKK serta individu. Dan menurut beliau dalam satu kenyataan di media sosial, sehingga Jun lalu sebanyak RM315,569.59 telah disalurkan Pusat Khidmat Masyarakat PKM Tanjung Sepat bagi membantu masyarakat menerusi pelbagai bentuk bantuan. Dan katanya usaha menyantuni masyarakat akan diteruskan dan setiap bantuan akan dipastikan sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi program Jom Shopping ini merupakan antara inisiatif kerajaan negeri bagi bantu kumpulan sasar dapatkan barangan keperluan harian. Alhamdulillah, 44 pesara tentera tidak berpencen Dun Tanjung Sepat terima baucer Jom Shopping RM200 setiap seorang. Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman di WhatsApp. Tuan Wan Kajana juga Pak Lang Dolah. Kejap lagi saya baca, okey? Kejap lagi saya kongsikan mesej anda. Dan selepas ini kita ada siaran refleksi. Macam biasalah, eh? Apapun kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Gabung SST GST, cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepon Kit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirah Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo-yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo-yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.